0: Kroniš kako sviraš, i ko Krosby pjevaš. Sviraš to pjeva njoj, za ništa vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Play jigger!